nje umuke wathi uyathandaza uNkulunkulu uzokuza. Cha. Kodwa uNkulunkulu uzokuza umucela ngokwendando yakhe. I-illustration elula bafowethu ile